0: він пише демо. Залишається кадр звуків, все раду на мітік. Що ти скажеш, пирату, ти мультиплікатор. Хоу, я тут
1: Dungeon Master. Bad cock.
2: Oh,
1: bitch.
2: They come.
1: This thing.

0: do?
1: Gay website?
2: Well, my daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth. Instead of your own hands.
3: Will you show me?
2: I'd be right happy to.
4: Ми сиділи вдома з моїм другом, пили віскі з коли, запивали.
5: Іменно.
4: Я вже був horny. Он розділся скромно.